Вот. Що ти не став постати штат по міста? Курдзіло і броса, не то нову сенсацій. Блок слили і капів, тиргли зал. Литує пати, це покупс. Он травці наш армісім, армісім, і зимо на полиці.